Suc ne-ai găsut în muzica gustia. Atențiun, ne-ai dus una. Espero esto suena. Momentuko konturik ondienak.

Facebook ne-ai găsit în Muzica Costia. Attention, ne-ai dus una. Espero esto sonar.